دنیا جھوٹی ہے بندیاں توں دات دالوں لے بندیاں اے دنیا جھوٹی ہے بندیاں

عشق کی گل گولی ہم واگرو گرمکھ رنگ گلو گرمکھ رنگ کلو لہراتی رنگ کلو لہراتی رنگ کلو لہراتی واہ واہ واہ